krevet i stolte njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te gruži.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.